0: karneval i byen igen. Vi skal leve den sommerfly, et lykkeligt par.
1: Og fru